よ。だからじゃ困ってなんで、うわ呼んでやんでくか。キャキャって言わんで、キャキャって飛んでやんでくか。聞いたらかわったまま枯れちゃう。新幹線エンジンでくか。聞いたらかわったまま言わんで、まかれちゃうんでやんでくか。やんでも言わんで、んでやっといたんでやんでくか。聞いたらまま、わくくれ、かいこくれはんでやってば。だからじゃあ止まってばんで、うわよんでくる。だからじゃあ止まれわんで、うわよんでやってば。じゃあじゃあこれ、じゃあほら、じゃあ